0: 그거 나타낸 게 경기 리식 근데 흑요지 괜찮기나 나인기나 니톤 찍글로 타신 비간텔라 겐톨로 타치모 그심지로 마기텔리 이마트 담모 된당나 담모 그 방칸양 당지 데이터 특대 나스나요 시그 침파미 다기 초초기나 심지 드니 돈이 단더니 리칸 그 당아 시요치르 이나요 시길라 요트 그말 데이노 경기 데 밤송노 경기 디지니타 심지로 마 마텔라 다른 게 시기 흐리지리 다타에 단디 이코 내현리 됐던 단절병 그루아 뭐 같토테인 기나다 소치금 활동 했던 중 사사 두아치 안 두아치리 됐던 두아주 갑다 마오시 트누 고코적 손의 경우 니홍가 카텔라 샹세 니첸즈 된다 단이다가 신드만 교교인 기나다 엄마셔난 디카클라카니 도모고 인지나 텐켄테 요타 테노 경우 땅아 신드마 송의 심징 버른바 시길니 돈이 가시라 요노테 테노 경우 이 로마추 능기스다 쟁큰 국군들라요 나노도스 로런른바나야 기긴조긴이나 지레인 이리팅이나 로마조그 쟁큰 국고라 로소라 갑다 동노 도모고 인지나 텐켄테 쪽고 뭐 대인의 경우 땅 아는 게요 땅그 로친 로마근 전덕지 임비찬이 다 겐트 공속과 같은데 로마리니아 가다일이 능기스 기크톤이 방관형 로마도 조형 생근년도 근데 그네 내런 거 와서니 특그 내런 거 냐면 예리다 땅 그쵸 가다로 소통 되고 되나 그쵸 저기 생근년도 그거랑 저기 반토크 도모스
1: 레간 그때는 어느 장르 땅에 있는 특지 치시는 예
0: 야야 상고바 같은 치행한 너무 고급지신 너 야야 야야 야 데모
2: 땀땅 땀씨니 샘땅 심아비츠 돈땅 돈가랑니 리땅 리그접츠
3: 송은 워스가 농친제 강정 셰능 린츠나냐 브라가 스시
4: Rayrupa nambaa, taa kooni ingi na girgin chemo choptin kyaab ka taa lopta shiga li shiga shab shiga shab yag niyo ra. Argisa ku rungi taa rungi cheli tang ndogi dal tangi lopta k tsangmaa li shiga thakin ziftun yitzi ka kooni kaabdaazga gaman zgi taa. Taa naa shunni gishin nyam ka lopta ndaga lomaa zga chanri la yang ti koor ka nisil zga gilan zga kyu yal.
1: Yaa kyu demu?
0: Demu girgin.
1: Rayrupa naa thumar kira ngang ootu zga kya naa?
0: Nga taa zumsa naa pari ngolog gab digir ngay nyanga khair zan zanj. Тэгээ тартайна цөнгөн мөрөг лобчачим өөрөг лобланг цөмрөг челинд лобнирэг үндүмсэр.
4: Жэжэ тачису гэргэнг гүнэ кавдаа хэкөгэ. Лобча шэгэн этэн лхомарэр лишик шугндэн зэптэн гамэнз гэ кёсэ гүгүмө. Тэгэ начо рангэ цөнгэна та челиг лобжонра ти ханшик маун паг лишик шундэ ян дад гэнлэг зэ кёгэ. Тэгэ нан ди горэм гүтөни рангэ сэмсэр чмүз гөк.
0: Та тарена леонина чуку жимжиг стадио шо на кандуму мазгам сун на дансук чин сарлам чир кандум згрему эн дика тоте тарын гет азам сун кен на хачин го цам цама та сиг цум ба хичэ жо го сэм хиси гя чех ян цам цама ян чиг та чиг сэм хин да чиг ижэг өни та чиг эндум бүг нэр канда чек го ян да ан та жин та чиг ранг бамбун хич чок я го нэндум го нэр кап дүмс гэр
1: же тал хөвтөр ти ханшиг гэж сүг гэргэн зоо цонгина лешиг шавшиг тхэндэни чи чо тэнхин шмөтэн гөнэр
0: та чиртэн цомрик челин дата азам цонгэна лежиг шоны на кэзга маз гэн дэм чок му тинони та чи гэргэн гэ хай зэжөндө цонлен жо тэгэ ян яра жимжиг ажигта жо тэгэ жонжиг кэ чавижига ажигта жо ндэ на кэ маз гэ чавжиг чок тинони та гэргэн гэ чига зэптэн гэ шоны та чу жимжиг кэ жигдэ бамбон исэмна тарангэн гэ чэт гэргэн амикс кэр чон дэ гэргэн и жимжиг кэ капшиг дэмэз гэ ажигта кэ дэнэ гэргэн гэн дэ гэ чо чи та чи жимжиг кэ чавиндэ чиг зэптэн гэ дэ тана та чи лозон дисэн чи саян чиг тавдэ гэ нэ дэмэз гэр жонжик кисави дигси тавдам цукэна танги чигиргэн гэ чэт янчиг сабжун цу хөндөмөгэт нэркэн өмөр чэт танги чан лобчада янчиг ачертэн гэ кэрмэж бизэрнгэ гэрнгэ кэрмэ нэх гэрнгэ гэргэн гэ бэлли кэрмэ нэх ачэрнгэ гэрнгэ ян чи улмэ гэ качча хөндөмөг нэр танс чаг энэ жэмсэн чи цу чаэрэд на та маун жонжик кисави дигси гэ кардиг на чок ян гэргэн гэ шави дигси гэ кардиг на чок нака камаз гэ туга янчиг мэрчиз дэмэ гэ попаз дэмэ гэ лацука ди шуга янчиг лобчун камаз гэ матемна янте чи нохёди тэмс гэр тижимсэнгэ та чи нди шогаян чи гэргэн намбаг зэптэн юм тэмс гэр
1: Жи-жи. Да, деген зөвтөн ена, кешу дау цонгена, ондагышу нэнгэ шо панба топ тасыр келдому, чему юг?

0: Я 다른 거니 욕.
1: 더 욕아.
0: 응.
1: 어때가 간다. 내가 상태. 저저. 야, 다치느라면 시대다. 사. 잠깐 뜻을 야, 쳇쳇이 넘은.
0: 여리야.
1: 아. 아야. 하세요. 아르도
0: 리고 르득 체랑리 야 저와 니란다 인디송스 그저와 흠지당스가 저와 저무 저 저무 옌르그 제르딘 그리스
1: 옌르그 제다 뜻으로 옌르그 제다는 호
0: 쳐서 쳐 또 빠이 고나주 쳐 가우이나 옌르그 제르딘 창이 쳐세가 되게 옌르그 제르딘 도고 응응
1: 얘는 제대로 그 쳐세고가.
0: 응.
1: 야 쳐시다 쳐. 야 제대로 신다. 야다 잼바.
0: 응.
1: 영화.
0: 응.
1: 야 잼바 영화. 알아까티라 미시고 잼바 영화. 야 잼바 영화. 마타티라 다시 말하는 사람. 야다 잼바. 알아 문노바
0: 응
1: 도와라 담바
0: 응
1: 야
0: 여보세요 제가 다 잡지옥
1: 담바 야 야 아마 못다 들으면서 야 담바 야 야 저래 저래 딴데 다 쓰고 하더니 그
0: Yamba, Yamba. Yangwan, Jamba, Jambala, Magnupa, Tuala, Pamba, and the Chuju, Titant. Tavzuk.
1: Oh, yeah, yeah,
0: yeah. And I, yeah, this is, yeah, this is, that's what I am. Yeah, Jawab, Zerila, Jawar, Namu. Jawar, Namu, Targa, Stanga, Mnyansgar, Narsa, Gugus, Starga, Startu, Chugarga.
1: Allah Allah titang is arong arong chuk ke da tita sina mar ko ya da sta ga ngar sha
0: hm
1: sir sha
0: re ha
1: ah chig da ti chi sha to
0: chig ka
1: chig te
0: nyang sa go ge nyang sa go
1: no nothing is nyang
0: Ата чур тарга гыртаны дың жоурай, мяңызы гарыңа сидыңна чоқы, шырна тарга гыртаңна, мяңы маңазғы ек күму? Дина дерыңа? Маңарып сірі неге чоқы?
1: Уи саң, саң.
0: Мүм.
1: Я, у.
0: Ри, я. Бізер елі.
1: Оя, ти, лу.
0: Ри? Ри, го? Ри, тірің... Жуағы не жуағы сымаланда ендігі сұңызғыда, жуағы не лықы янлығы жәрдіңгі візе шәттіңізі хуна візе өкітіні түгбу үрңа, лұғба ңа түң түгбу үңа сегуңдүгін түгбу үңа түшек өгі, дейсу зігізі дамзын ек өг.
1: Ауя,
0: я, танзы на чықудаңын шезім маргүй, ағарыда таған жамба жүнгө
1: тәрсті
0: Yeah,
1: Tongwa.
0: Ria.
1: Tongwa.
0: Ri.
1: That's hunger.
0: Tongma tongs. Gani, Tarong Gani matons. Silawa, Yangwa, and Jamba, Tongwa, Jimbala, Magnuba, Tuala, Pamba, Trixitonsga, Taranisak.
1: The kick on the chimney that the Oxon Siton. Silawa, Siton. Tongwa, Siton.
0: Rete Salawa, Yangwan, Jamba, Yangwan, Jimbala, Mono Bartola, Pamban, the Chuchu Shetansi.
1: My name is that is the season.
0: Hm.
1: The toy me slower set on the re.
0: Rete Salokan and on the run.
1: Don't watch it on the re.
0: Don't watch you touch your manner of shetant.
1: Huh?
0: That's your manner of shetant. That you shet on the cuff Salawa, Yangwan, Jamba, Tangwan, Jimbala, Mono Bartola, Pamba, the Chu. Слова згоне, слова. Рири, слова шетан
1: тазине,
0: Мен таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз күн таңаз dengaga chamban dabje de dali achu chwa nga tis ge chwa ndar nga u chwa tung mo jin an thpur nga se kunu te ga za da da ba ta chure la tin tho ge yap tag ye ge den kon ni chupon dis tin ndri gi da ok tani cherang nam tri dis tin ndri gi da ok yan da jar den ge nang tri si tang ta tani ge ni jin na sim ba ra tengle me pa sim ba ra tengle me pa ter ter ti ni terang le chin dab ji de dali achu chwa nga men ta ma ta ti chu ga ng terang ge thorin jer ke le chin khtong chim da gin jog ju le chin dim don zum ba ra som ri ban chim no ru ma tang som ri ga kra wa thar ja tra ki nor chu tar kil wa tam din chu che chib tar kil wa ga tog cherang so nam ran chin ji gin ma chu thorin jer ke le chin de jin den ge nyang gu no ja chu ten chin de mkin ge ja chi nyang kun yong la gwa chin chi xin de gin su ni mam ta de che nam bi ng chung chorn wor ko long chin ge le chin ng jan da la sam bir ga fsi chi thang ji me le chin nang yang chern jel ta de mu si
2: Арганба намны мыхүйди нямнюн хтэлке ванцулье хунцэ гвала киняна арангмати дундэмге
3: чуа намны метгвжин шамтан хтэви хчунгиди тис чатан лэлэжина дисэн хэмбэр тэцмил
4: Алшсон орсон би газгэршнийн мали ба. Жавшин чарвийн өөм цар тугжулж гэн.
5: Галан крэштоти хавийн төмөр бэгэн. Мөмбөр хсалви дунгэмдэр нян.
6: Хэхгэр мэлүн.

땅은 체치르드나 요 송선 간부고 체르드나 아 그거 틈데 체르드나 때나 하고 그렇다 줘지 아 스피 크럽 제모스 그거 누구 체르드나 틈데 때나 하고 그렇다 줘다 체르드나 다 우쳐 체르드나 아 세리거는 바 지니요라 아 때네 오나 체르드나 그 장리 헨트고라 아 팀에 체크 체르드나 그 다시 그자트고라 근데 답이 체르드나 던스나 르르르 때나 켜오니 어 티노니다 체르드나 아용어 그 소나 체르드나 그아 초트 체르드나 지라와리 Тэнэ кэргэ чирэдэн навака, хтагпы гызгпы гэ чирэдэн навака шагатэнэ. Дармаанда чирэдэн, айнгүүнэ тэнэ шикура вэлэнла чирэдэн, агуагэ чирэдэн жигма ука, гуамугэн жигмаанда чирэдэн навака нгуэтэгэ, та чумкуран жуэнэ, дамугэ чирэдэн асуэнэ. Тэнэ учангэда, у тамчэгэ чирэдэн, че сэгсэнэ дэн, хоуэнда гэнгүүнэ хэнада чирэдэн цая инси. Тэнэ чирэдэн, айнгүүнэ тэ вэлэнла, та чирэдэн, та вака тахэл вазэ инси. Ндэгэ цайнэнда, дарта даунэра чирэдэн, анжир мэла даунэ чирэдэн. 대우치 니크 다지라 치르나 아 니크 통지라 치르나 나게 대지오가 다 그게 나던데 머리 두시나 니게 치모레 되나 세다 다 머그 머그 치르나 간신데 조건이 아 치드레 되나 나타와 그 치르나 그 니자에 인즈노 나 숨부고 치르나 전에는 나 좀 그라시 나 치르나 그 다 맨맨 젠데 그 타네 치르나 아 다 숨부고 치르나 그거 얼마니 온스고노 다들 데티가 치르나 그 허우기 타네 다 숨부라 와 그 장리 제 치르나 흐스나 다 하겠어 다 문나 치르나 다 나 아이문이 테인주주 제지에다지 다 치르나 가실라 시코라 쓰르스이네 아 다 치우와 그 니에 드그포 가신데라 아 치우 치르나 당단데 드그 쮸미 치르나 나 쫑근나니 치르나 와 그 젠테고고니 나 와 그 공고에 온데 다 쮸 치르나 드그 젠테고고니 치르나 드그 온데 Дахгав чира чирдна амхын кваква а хсэмбүгэ чирдна инд а амгмэт чөми хсэмбүгэ жоонд чирдна вак хсэли тэгэта мөтхөсөна та чирдна чуак т матнаны чөв хсэнара чирдна хоо хөнөнд чирдна а гайгын өнө чирдна хэн хэн өтав барис та чи чирдна чи хана ман танд мөз нгэ өнө чирдна на тавг гүнэ чирдна вак чилэн югөнөнд та чирдна та айн өнө чирдна дарман руу нүг анцтаныга чирэс тэнэта та мөн мэнжи өтэс итамдэ なんてなもてるでね、にゃんかじんしようち。どういうなしゃわらんじんじょぴじんじ。にのね、じんずうちるずな、どういぴひれ。あ、どういぴひれ。た、さるめいぱしこのけちなしゃわらんじょぴじん。たでね、全部ぐちんちょんくんば、にゃんとろいんんすち。あ、じせにはにめてしこの、けちなだういんぴひれ。じぐちるずな、にわらすんばらじわ、んでたんちちるずな。た Gevi jens gunu, de chirna rika. Wenchang chirna, de mung sarwa zin dugu ge. Chizre tizna, cheji ta de bi yuandin gevi jen. Ande nyang ge zhungna nyang de mutag me ge. Dan de kirga wa ge tsikang ge yontang, jen ge nyang ge ndotang a da jina chirna, cheji ta de bi si. A chepir ge vizhi o ga, chechi ge chirna wa ge mentan bi vizhin de ta de bi yuandin gevi jen. Чэжи таатай банды чирэдэн ваг шаванга ва, жишчикы чирэдэн шаванга ба, зинга ва, чимунга ва, шаванга ва тон чару и чирэдэн га, дому ваг тэгмэдэ мэга, дэйну чонгы чирэдэн дэнэ, чэжи таатай би юэндэн гэви дэнэзи, нян тэмузг тэгна чхна, пэчир тэмузг нан юга дэгэдэ. Тэйна чирэдэн нивари. Нди вандэнэ чирэдэн учи ломсэн чунга ва, ли чунга андэ чирэдэн шэ царсон. Маноны учи ломсын чатуга ли тукаши. Ниги нани суучи шекунер этэна. Сымбуг хун дигэс. Чи хан мантанды чирна зон дагыс. Зон да чирнтэ хсу пристан бику. А чи хан мента чирна зона зон дагыс. Хсу гиис гүнүн дикөрж. Ни нана нонтун чес гүч чирна бижиок. Дунуйна чирна чигэс. Сымбу тамчила чирна гылг заажура ту тамжугу самба. Ндэ зон дэтэнэс. Сымбу чирна лангам бри тун чиргэс. Jemi tsendu chirudna jom dangis, diga nizir. Niwa na chirudna, zhi handu manta gus, khutub chinu gu chonga chirudna, da kirgi waka sambu tamchik, kamsga chirudna alag maani las,